mama me hwan fe mama ne brate kaka mama me hwe tuntum no mo brate kaka mama me hwe ah press brate na fe mama me nye boti wanim jwa me brate kaka mo jwa me pause kaka ozo sa sa sorry